0: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- população arariense. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que está proibido o uso do fogo, seja para limpeza de terrenos, quintais ou queima de lixo. Neste período de encerramento das chuvas, com a redução da umidade e o aumento dos ventos, o risco de queimadas aumenta. Além de causar prejuízos ao meio ambiente e ao patrimônio, a fumaça prejudica a saúde, especialmente de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Quem descumprir essa proibição estará sujeito às sanções previstas na legislação. Prefeitura de Arari, mudando a vida da nossa gente.
1: Você está ouvindo Rádio Cidade de Vitória.